0: Yes, I must have been together with the number conference in Tambaji Changi, but didn't get busy and got a tender go, yeah? I must have been teaching. I'm going to go to number and go in and let us be getting a visa, so yeah, you go to number and go in and Canada and let us be getting a visa. All right, so I didn't so go on. Mommy, take it and I'll call you. Mommy, take it and I'll call shopping about 50,000. Big 1, 2, 3, 4, 5. Okay, the big 5. Very serious. Kabisa wana chechenge kabisa. Big 5. Good imagine. Big 5. Good take. Very serious. Chechenge. Jida na tobi til ticket. Gary legachi le start 274 ash. Agi til ticket number 4. Number shopping 50,000. Marabini ke 2 10. Agota go biga ing chige makinge. Watu awile. Biga ing chige. Chile start 274 ash. Agi til ticket nota number 4. All right. Tawde nga. Tawde Mr. G1.
1: Come
0: to Amazon. I'm going to go to
1: G1.
0: I'm going to go to G1. Karibu sana. Ngoji chongi go to G1. Karibu sana.
2: Ingo mato ondarwe kwa vinda.
0: Eo, ge mato ondarwe.
2: Kigino ki unanye mato ondarwe.
0: Eo, arasa aroru.
2: Kibur kwa hiyo mwabje kwa vinda.
0: Malogi, malogi ang makabche.
2: Inga niwa vinda kwa honi mbara mageto lino amute.
0: Ehe.
2: Acha kinyo jite na nafis ki mojo kano lego kopi yosa viko kente kaya jeba lungu pare titititititititit.
0: Gabisa wana. Nguwa jichangi ko betiri nenga sartana kwa ayo.
2: Amya kinyo kunyo lupa ilka yo marakwe. Kwa ife kongo songi. Mi tanwe chorwa na nyune bebare li chamiso eh.
0: Ehe.
2: Aku dalam ni najib kori rogi, balik batera cari taki muka ngerti anak ibu bul mesti tu ni anak rezeki ni. Aku mau baca ngan ni ni way benda. Baca ngan zero seven twelve nine one zero zero twenty eight zero seven twelve nine one twenty eight nine one zero zero 28 konyoru chi ne le Joan Araro namba che kale anre je ni ato ta ngungungende
0: toka baga besa taje femino
2: taje femato
0: e bomori
2: uchamge bomori
0: ah bebe kwa mizimu bomori hakuna kudozi hakuna kulala
2: Akuna kupos, akuna kulala. Nor wanda tuwojo.
0: Nor wanda bamari.
2: Nor wanda bamari nde kwa lelo koko netani swali tute.
0: Agasa lema yanyone gumye.
1: Anyone of me for Morigo, the Gigalian, Gigale, of that Gillian, Tobin, about Gigo for Morigo, Margot, Roba, and Lignani.
0: Eh, younger, younger mass about it to go to the rain.
1: Eh, come on away of Jacobine, but it come away, detail for Morigo, come to a note, come here, never want to onboard Morig.
0: Lego John and Lego John Bomor, and good enough in Danangu, but then Cabiso.
1: Negi go betena go ma somwe ne mo negi go betena go ma gi go lo ito bo mori ah e gi ko go lo ito ti ko go lo ta le gi ba go ta se bo so bo mori go changa e ba nda ta e gora ko ko ko de gi bo mori e e he ma ko nge bo jo ko ma pa ta se lo so go bo mori mura ta bo mori.
0: Kuretama na si si bomori ko ga go go nyo wa go bomori ke male la nyo bo re ka cham bomori ka le bomori e bomori ko ta itinya bi ga ko kwe ta na ba go kwe go anye gu ko ta itinya bi ga ko to bomori ma ri nye ti bare ko e le nge ke go ke go ni no bomori ko pa le le si to go ri bo no te a e zo ga go kwe ta ya ji ichenge ga ne ta ga go kwe mi sima.
1: Go,
3: eh, vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai
0: vai
3: vai vai vai
0: vai
3: vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai
0: vai
3: vai vai vai vai vai vai
0: vai
3: vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai
0: Konga bising jamu angin amji dari tasawuf itu nyuruh juga bikin cang berani dah ini ya. Ia bocah maju moto.
1: Yes.
0: Ini ada lagi le. Mas, ini
1: Andrei
0: ne. Iyo ano, ibai bai. Amiten wele wele kabisa. Beten na jebo jo maji moto.
1: Kimi wele wele age je aja. Na majuta ju abare abare wele ta ne gile. Kibare wele sili jero ti baba riko. Wele ato kimi 2015 to 2017 in kimi geri jo gasi. Akwero ta ne gile gibo tuya. Au kimi bara standa ni de se kibare kibare jero do. Never so good one way up one at Jamba in Amojo Rojadu. That was the open one in 0726. I want more like another job or nothing you want to have your lost your city. So, Madam Minamato, open one will go back on like a tomato. 2 seconds, 772 220.
0: Conga missing Vansa Langatinoni. Ben and Trigaga.
4: Imagine Ilay in the Evare. Vanzo, Langa. Vida Mugue
0: Cabeza
4: Yamunadu
0: Amitir Gomia Cabeza Fire
4: Yanaka Itu Mugu, Yanichua Yapona, Evando, Langat, our mother to your lady Nanin, me, Madame Buana, Negi Boy in Nimitre Factory Gas, itri, 1 year electrician, Anangi in Yan. Kipen matamu nato nvanzo, kato nika pwa usuzi, kaa roji kwenye wa atai kapisa ya vanzo, langat kwenye wa katane. Kwa hivyo lewa matamu nato nene kiki iten, ibe itake ntoi. Ama chwa lewa matamu nato ngipaka hapa kwa skafisa kwa wale pilia. Mwa ngi tungu chuto nwe vanzo langat. Ole ni kutio, eye kero, pitun, karipu kajise tu sapu. Vanzo langat kumoru tuye kapisa. Aga atare na vanzo, ole chinti kutio. Nde wante nana pa magitia. Kole in... Magicia in Nizin and Rigo knew. Who knew? Father Langat.
0: Congo Missing as a satirical band, Jita Lambatriaga areas, eh? Jason Lambaga Jerry.
5: Fanso, Yamune.
0: Ah, paper got missing.
5: Inga Nile betut neuni ko betut nekararan kabisa nekachamwe komuktoindet o kiboiboi nea yonini
0: keleonini
5: ngunon kekose kele ngamun otii tutukin kora komatutukin sautit kokararan nebo iman akekose nole imichonjosi neimine komye
0: kokoibisekin
5: ako ingen silane moteba netiendab wayat awendi lai
0: ngebe lai bo
5: kachawa lai bo muna nole mi bike mi lai nchechang anwakitera amae kitya amwa ale in amae kitya tienda nemwae kole tandiga o tieni